Reka nkomeze gushimira cyane kandi nkomeze gutera intege kubandanya uri kumwe natwe. Bashobora kuba hari abajejwe umutekano bariko baradukurikirana, bariko barakora icyo gikorwa cyiza cyo kwitwararika abandi. Imana ibahezagire cyane. Hashobora kuba hariho abajejwe amagara y'abantu bariko baravura, bakaba rero muri umwanya bateramanye natwe mu gihe kumbe ashobora kuba atamugwayi, bashobora kuba bafise bakaba barateramana natwe. Ariko kandi tutibagiye ko n'abagwayi nabo nyene bashobora guteramana natwe kandi bigakomeza kugenda neza. Reka rero bose rero muri kumura dukurikirana ntitwovirengagiza kandi tunamenyesha yuko hariho n'abandi bashobora kuba bashimye guteramana na radio Agakiza ku isoko y'ukuri kugira ngo bakomeze kubandanya bari kumwe natwe. Mwese rero turabakunda kandi turabanezererwa. Imana ikomeze kubandanya bagirira neza kandi bahe umugisha mwishi. Mukomeze rero kubandanya muri kumwe natwe mu byo twabateguriye kandi dukomeza kubashikiriza turi kumwe namwe. Yesu akomeze kubahezagira.

mu mugambe w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera bazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

0: Ramuka mahoro.
1: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro.
2: Ramuka amahoro.
3: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro. Ikiganiro ukurikiranira kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri isamiranira kuri megahertz 101.5.

0: Ego rero turakomeza kwakira abanywanyi bacu mu kiganiro baramuka amahoro. Hallo.
1: Baramu.
0: Amahoro neza tuyaga nande?
1: Kampani mu Rusange ubukina anyana.
0: Inde?
1: Shabani.
0: Shabani amakuru yawe ngaho mu Rusando.
1: Ashimwe.
0: Kiganiro ni ramuka amahoro Shabani.
1: Wandre nduwe na Ferdinand honye kiradi.
0: Urakoze mugenzi.
1: Mbona umufashe wanje nibibona. Tano chiki.
0: Yego me.
1: Mbadi murengi tunali rafatia na sina wa yirama tijitondo chiki.
0: Aha.
1: Na imba area tibikuma na sira na area tumene wa chungi na tijitondo chiki.
0: Yego.
1: Mbadi mwondenga na tijitondo chiki.
0: Yego me.
1: Kite saburoni murune ite atijitondo chiki.
0: Yego yego.
1: Tukulumba atijitondo chiki.
0: Yego.
1: Atijitondo chiki. Yego. Atijitondo chiki. Yego. Atijitondo chiki.
0: Yego.
1: Atijitondo chiki.
0: Yego.
1: Atijitondo chiki. Yego. Atijitondo chiki.
0: Yego.
1: Atijitondo kiranja boni fasira ngira ndite ndere munyarura tikitoro cheze
0: wa nyuma
1: munyambo natamare gukwirakoze
0: urakoze cyane kiganiro niramuka mahoro tiko turakira mwebwe ncuti bakunzi ba radio agakiza ku isoko yukuri aho muri ko mwaramutsa amahoro incuti nabagenzi uratwakura kuri za nimero 262 ubusa 6666 urose umurongo nabantu batanu. Hallo.
1: Bali shime gode.
0: Amen amen tuyaga nande.
1: Jire ingozi ikimere tanda.
0: Jire amakuru yawe ngaho ingozi.
1: Ndashimira umwami w'Isiraheli wasenawe n'amahoro.
0: Turashimira Imana nyina amahoro.
1: Mane kwikiriza umuti wa mbere mwiza uri ko.
0: Imana iguhezagire cyane Jire.
1: Amina hanyuma umujyango wanjye uri ndabikugira ikoba tinye tugiko turasogorora kabuki kugutera ibigori.
0: Yego.
1: Hanyuma niba giye gerumbe mu ngowa.
0: Yego me.
1: Niba gene mujyango wa rose.
0: Urakoze cyane.
1: Mama Benedict.
0: Yego.
1: Ai pazi mukayanda na mungonga na pia mu mugi
0: tugakora
1: ku mitungu.
0: Aha, wa nyuma.
1: Niba gira abandi bo gira gira gira na abantu bega amo tugiye gira ati ngo.
0: Urakoze cyane.
1: Niba gene na bitu na domi ti gutenga amo tugiye gira ati ngo na ja pretty. Anda karuma.
0: Urakoze.

0: Mwaramutse neza.
1: Mwaramutse neza tuyaga nande?
0: Siriyake gahoma.
1: Siriyake makuru ngahi gahoma.
0: Acha turashimira uwiteka.
1: Ikiganiro ni ramukamahoro Siriyake.
0: Bore kamwe abamere mbonye muri kwiragira n'abamenyesha makuru bose bakiri gitondo cyiza.
1: Urakoze mu kingo cy'abagenzi banje bose ndagushimiye.
0: Yego ama mbona umuryango wanje turi ko mu kiri gitondo cyiza.
1: Yego uti mwaramutse.
0: Amanje mbona mwene wa cyampura gitondo cyiza na cyabani mu rusange.
1: Yego.
0: Amanje mbona na cyagisa na madame wiwe raheri bakiri gitondo cyiza no muryango wabo.
1: Yego me.
0: Amanje mbona na cyisa mu ndengane.
1: Uhu wa nyuma.
0: Amanje mbona na cyira mu kigororero bakiri gitondo cyiza murakoze.
1: Urakoze cyane nawe.

0: Alo.
1: Mahoro.
0: Amahoro neza tuyaga nande?
1: Nagenda kumana Elias mu Rusando.
0: Elias amakuru ngaho mu Rusando?
1: Yego.
0: Nkaze mu higaniro mu kamahoro.
1: Yego, ashatse kuramutsa boro mwe ubira byo atikita mu mwa murongo nyene.
0: Urakoze Imana iguhe umugisha.
1: Kaje mbona mwene wacu ndi kumana na Elias nawe taramuka mahoro.
0: Yego.
1: Nshimbona na mwene wacu Imana ashare nawe tenda muramukisha mahoro nawe aramuka mahoro.
0: Yego.
1: Mbona prof mugarabura ndere n'abasharamuka mahoro.
0: Yego me.
1: Mbona na mama muri eshendo nawe taramuka mahoro.
0: Yego.
1: Una pastor de pastor bosi komo gasenye kundaba na taramuka mahoro.
0: Yego me.
1: Mbona pastor murugazi na taramuka mahoro mbona na bene bacu kungana na baramuka mahoro mbona nabantu banze kwizina cyanjye ndakubwira na taramuka mahoro.
0: Iwanyuma.
1: Iwanyuma mbona abana banze n'umufasha wanjye nawe nyine nabo twizaramuka mahoro.
0: Urakoze cyane.

0: igitondo karimwe na Kohale ambassadere hariya mwishingire by'abadivantiste mugasebeyi nabo rero bakaba bariko bakwipfuriza igitondo ciza wenshi uti mugenzi uri kuri akurikirana radio yagiza ku isoko y'ukuri umunywanyi ku murongo allo allo allo allo igitondo cyiza rero kuri mwese nshuti bakunzi muri mu gisagara cha Bujumbura no mu cyungaro yaho igitondo cyiza kuri mama David irangarukiye wa rero akaba ari wigabiye Beria aho mwirohero nawe rero akaba ari umukunzi wa radio agakiza ku isoko y'ukuri igitondo cyiza rero n'umuryango wawe wose aho mwirohero igitondo cyiza kuri Marte uwimana aho mwitenga igitondo cyiza ku bakunzi bose mukunda radio agakiza ku isoko y'ukuri muri mwisagara cha Bujumbura allo
1: amahoro
0: amahoro neza tunyaga nande
1: niyo nsaba igahoma
0: niyo nsaba amakuru ngahi gahoma
1: Rashimimana.
0: Yego kaze mu kiganiro ramuka mahoro.
1: Wa mbere niwe uri ku radio.
0: Urakoze cyane niyo nsaba.
1: Yego ngera ndamuka mahoro wo masaganje mere kera ku radio.
0: Yego yego.
1: Impuri zigitembe cyita no mufasha wanje turi kumwe hali gahoma.
0: Aha.
1: Ndere nizi zigitembe cyita mwene wa karahi gahoma.
0: Yego yego.
1: Amura mwanje jakora rahi gahoma.
0: Yego.
1: Aseremu.
0: Aha.
1: Uga jwena batamu bawo.
0: Urakoze, urakoze imani guhumugisha.
1: Kiri gitondo cyiza kwiradi.
0: Kuri twese niyo saba. Radio akiza ku isoko y'ukuri ikiganiro ni ramuka amahoro tukatuko turakira inshuti n'abagenzi bari ko baramutsa bipfuriza igitondo cyiza inshuti zabo allo allo
2: amahoro
0: amahoro neza tuyaga nande
2: nyabenda Dieudonne mu Kanombe mu Ruziba
0: Dieudonne amakuru yawe
2: ni sawa vere amakuru na wewe
0: turashimira imana mugenzi turi mu iganiriro ramuka amahoro
2: bo ntamwe kuramutsa amahoro umujyango wanje wose
0: yego
2: Na Maharani. Na Muchumi na Dezone.
0: Yego yego.
2: Na Nimbo na Seresite na Segiteri na Yohani.
0: Yego.
2: Na mwene wacu ari Nyanzarake.
0: Yego.
2: Oh n'uwitwa Marerano ndabaramukisha amahoro bose.
0: Urakoze Imana iguhe umugisha.
2: Na mwebwe ngaho kuri radio gakiza.
0: Sawa sawa sawa.
2: Sawa.

0: Alo.
1: Mwaramutse neza Vianne.
0: Ngome.
1: Amakuru yawe Vianne.
0: Ahi
1: mugwi murashima Imana.
0: Ashimugwi na mahoro kwere.
1: Turi mu higaniro ramuka mahoro abantu batanu. Ntaritsibiganza mu gushimira mu kishingo cha bose Vianne.
0: Niko umujango wanje turi kumwe nubwo imwe twatandukanye ariko nasigara amahoro ti igitendo cyiza
1: Imana ishimwe cyane
0: uko andere nyaro tuse na David nyarugari nyarure ni budaze ba kereri ari kimbere y'ikinyaro ti igitendo cyiza giruve na kiringo z'umunyango za chef timate bino sirange uri fast rangye bizu mukino gusaba muzika Africa za sati ke igitendo cyiza niko bose mukigoro mitara mukigoro kiri igitendo cyiza Reka bora abanywanyi baragiye agakiza bose baherereye abagize groupe abanywanyi baragiye agakiza bose ndabifuza igitondo cyiza
1: Urakoze Imana nguhezagire
0: Niko demenya we igitondo cyiza n'abandi kwitira jabyane bose ndabifuza igitondo cyiza
1: Urakoze cyane

0: Hello.
1: Aro tuyaganande.
0: Nani urugira kavera munyagwaga.
1: Kravera amakuru ga munyagwaga.
0: Ego na mahoro.
1: Kaze mu kiganiro ramuka mahoro.
0: Reka mbone mudamu wanje n'abana banje gitondo cyiza.
1: Yego.
0: Reka mbone mudamu za kwisede n'umuryango w'igitondo cyiza. Reka mbone sazi neza na mani rambo na mugasa kwa gitondo cyiza.
1: Yego me.
0: Reka mbone na Marifera ati gitondo cyiza n'umuryango wiwe.
1: Yego yego.
0: Reka mbone obifite na Reveria ati gitondo cyiza.
1: Yego me.
0: Reka mbone abakuru b'igishengero bikarabye gitondo cyiza. Murakoze.
1: Urakoze nawe ugira umugisha.

0: Allo, tu yakanande?
1: Viatere Murusando.
0: Viatere hehe?
1: Murusando.
0: Viatere makurunga Murusando?
1: Yego.
0: Kaze mu kiganiro?
1: Ikanda mu cyamahoro mu duhaye murongo.
0: Urakoze cyane Viatere.
1: Kandi kambonero kukuye.
0: Ehe.
1: Urashobora kira mu kamahoro?
0: Yego.
1: Nekambone mofresiza kira mukamahoro. Nekambone mahimera kira mukamahoro.
0: Yego.
1: Wanti kuyizina rya Viatere amaboko yose mukampoja kira mukamahoro mwama wahezagire.
0: Urakoze na mwama guhezagire.
1: Sawa.
0: Kiganiro ni ramuka amahoro abanywanyi bacu rero muriko mura ramutsa amahoro inshuti n'abagenzi. Ni kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri Imana ikomeze kubandanya ibagirira neza mwese muri kumuramutsa amahoro inshuti n'abagenzi. Allo tuyaganande
2: Edizo ndabakora ndi mu Kinombe.
0: Edizo amakuru yawe
2: nameza turashima Uwiteka.
0: Kaze mu kiganiro ramuka amahoro.
2: Nikoreka nifurije ibitondo bisize umuryango wanjye uri mu Kinombe.
0: Yego.
2: Amaze ngo yaremye ngaho gutera saze n'umuryango uri mu Kinombe nsize. Reka mbone sinamutse ngaho gutera saze n'umuryango wiwe.
0: Yego.
2: Niyase ngaho kungana n'umuryango wiwe kiri gitondo nsize. Reka mbone bone ifate ngaho n'umuryango wiwe.
0: Yego.
2: Batiso erije mu kivomero umuryango wiwe kiri gitondo nsize.
0: Yego me.
2: Amareka mbone Evariste ngaho mu sego n'umuryango wiwe kiri gitondo nsize.
0: Wa mwisho wa nyuma.
2: Reka mbone nkore Imana Ben wangaho mu Kinombe kiri gitondo nsize.
0: Urakoze cyane. Ramuka amahoro kuri mwese, ramuka amahoro kuri mwese nshuti bakunzi ba radio agakiza ku isoko y'ukuri. Kiganiro ni ramuka amahoro. Ramuka amahoro rero kuri bubaha Imana Didero aho mwijabe ndetse na numugwi wiwe Kohale Akapela. Namwe rero tubifurize igitondo cyiza kandi mukomeze kubandanya mugira ibihe byiza. Ramuka amahoro rero kuri mwese muri mu gikorane kiriko kirabera aho kwijabe kimaze indwi ya mbere kigiye gushira ko ni ya kabiri. Nawe tubifurize kuramuka amahoro abariko barakorera igikorane hariya ibururi ahitwa ku piramide hariya suze dinire. Namwe rero mukomeze kubandanya mugira ibihe byiza kugira ngo mukomeze kubandanya munezeregwa mwaho karere mwagiyemo abariko barakorera igikorane hariya ikarusi ekamwe ese mwashoboye kuduga ishingiro ryavuye ya muruzi bari kaja ikarusi ndetse namwe muramuke amahoro y'Imana kuri mwese rero mwashoboye kugenda ahatandukanye muriko murakora ibi bikorane byivuga butumwa mwakino gihe mu byo budasanzwe. Imana ikomeze kubagirira neza kandi mukomeze kubandanya mugira ibihe byiza. Munywanyi ku murongo. Allo tuyaga nande
3: nikaro adanaze mu kwesera
0: inde
3: yikarwa adanaze
0: Adonate?
3: Atanaze.
0: Atanaze amakuru yawe.
3: Amakuru ni meza.
0: Ramuka amahoro.
3: Yego kuri kwese.
0: Mbega uvuze ngo uri hehe?
3: Reka ndamutse amahoro.
0: Uvuze ngo uri hehe?
3: Gwesero.
0: Gwesero ramahoro.
3: Ndarambuka mutumwa wa Mirombe.
0: Yego. Ramutse amahoro abantu batanu.
3: Yego reka ndamutse Hakizimana Eric mbeko nta kimuva ku radio gute.
0: Ari mwivuga butumwa ibururi kuri Suza Dinire.
3: Sawa nibi.
0: Yego.
3: Ikambone rero papa mama ari mu kabere.
0: Yego.
3: Ikambone baba ufure bari mu kabere.
0: Yego.
3: Ikambone mama ko na dada buko bari mu runeke.
0: Yego.
3: Ko numufasha wange n'abana banje bose.
0: Yego.
3: Ikambone Frederic.
0: Aha.
3: Ikambone n'abafundi bose dukora Deusi, Lewisi.
0: Yego.
3: N'abayende bacu bose.
0: Urakoze cyane.
3: Abandi kizina cyane garo adana zahanga mu kwese.
0: Sawa.
3: Yo mwese gi. Yese
4: kuronera. Uje mu chemchem ya pili.
0: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri turi mu kiganiro ramuka amahoro inshuti n'abakunzi ba radio Agakiza ku isoko y'ukuri bariko bararamutsa amahoro inshuti zabo n'abagenzi ni ku nimero 632 ubusa 6666. Ramuka amahoro mwese rero mugize igikorane ngaho kizomara ukwezi kose n'indwi imwe aho kumuyange aho kubuterere namukomeze kubanda yamugira ibihe byiza mugenzi wacu gahungu Pascal Tiramukamahoro akaba rero nawe ariko arakurikirana ivyo bikwani ku radio akiza anayo mpamvu muza mubikurikirana ikibiriraho buri mugoroba. Allo
5: amahoro amahoro papa Dania
0: sina muzika jehari amahoro neza
5: ati mumwami aho mubyiza murakomeye no mujyango
0: mubwiza turashima imana
5: yego cyane reka mbanze ndabipfurize igitondo cyiza cy'umunsi wa mbere
0: urakoze cyane sina muziga
5: yego cyane umuryango wanjye hano gusira saa z'igitondo cyiza edizo mu kinombe igitondo cyiza Evariste imutegu reka mbone seruka ingozi igitondo cyiza
0: yego
5: yego viyani mugwiye hari igitondo cyiza n'umuryango reka mbone masabo kumuganza igitondo cyiza
0: Gerari we
5: yego abanywanyi bose ba radio agakiza bose bagira igitondo cyiza muturabire akaririmbo inyenyeri z'ijuru uko mu Rwanda muzoba.

0: Alo.
1: Alo Godefroy.
0: Yego yego tuyaganande.
1: Ezekiel Ngosaba yubanze.
0: Yego inde?
1: Ezekiel Ngosaba.
0: Ezekiel we.
1: Amesabwe.
0: Amahoro neza Ezekiel.
1: Yabane namwe amena.
0: Yo kaze mwiganiro ramuka mahoro.
1: Igitondo kiza kuri umujyango wa umpaye murongo.
0: Urakoze cyane.
1: Igitondo kiza kuri papa na mama.
0: Yego.
1: Igitondo kiza ku mudaba n'abandi mana yamhaye.
0: Yego.
1: Igitondo kiza kuri mama ade tubana ngahe bubanza nyene. Igitondo kiza kuri no kanyamomberi.
0: Yego.
1: Igitondo kiza kuri baramwanje. Igitondo kiza ku bagenzi banje bose murakoze.
0: Murakoze na Imana iguhe umugisha.
1: Amen amen.
0: Iganiro ni ramuka mahoro rero tukaturamukije amahoro wewe nchuti bagenzi mwese mukomeza kudukurikirana aho muri hose gitondo ciza kubagize Kohale God's Promise mwishinga ya Adventiste aha kwijabe gitondo ciza kuri mwese muri ko muradukurikirana muri aho ibururi abari ngaho muri zone Rutovu mukijima Nyaruhesu abari ngaho Nyaruganda abari ngaho mu Rutovu abari ngaho mu Mirama bari mu Kivoga bari ku Cheru abari ngaho mu Kijima aho bita ku Karagata eh mwese mwese rero igitondo ciza. Allo allo tuyaga nande inde cisha hayo hagara neza sindakumva nukuri sindakumva. Alô?

0: Allo
1: amahoro gode fonda y'kenguru ki
0: amahoro neza tuyaga nande
1: boyaga na sosimo amakuru y'iminsi
0: sosimo amakuru yawe warahinduye kanimero sosimo
1: Ese naragahinduye kwera ga telefone kari karatakaye mugenzi
0: sosimo imani ishimwe kwarosa kandi
1: yego
0: amakuru none hiyo mu buhumuza
1: Ashe buhumuza hano mu rujungu kwera itumeze neza turashima uhoraho
0: Imani ishimwe cyane higaniyo ni ramuka mahoro
1: Eka mbanu na kuipulizi gitondo tuiza Mutama menye sama kuru wa radia kakiza wose muriru zangi
0: Mugishingo chabo sinda kenguru tse
1: Eka nongeni nipulizi gitondo tuiza madamu wa anjena wana
0: Yego
1: Eka nipulizi gitondo tuiza uyu muhungu vita Elias Uomu narambuka utumga ya rutindu ngaho o imishiha Agiri gitondo tuiza no mujango uwe wose
0: Yego
1: Duma ngao murugabano tugira gitondo cyiza.
0: Yego.
1: Reka nipurize gitondo cyiza bene wacu wose.
0: Urakoze cyane wanyuma.
1: Wanyuma n'abantu wanye baradio gakiza bose aho baherereye bose bagira umunsi wa mbere w'ibikorwa mwiza.
0: Na urakoze zo sumo hiyo mu rujumbu Imani guhezagire cyane mu buhumuza mwese uti ramuka mahoro.
1: Komera nawe mwirwane na Yesu.
0: Urakoze cyane. Ramuka mahoro nchuti bakunzi ba radio ageza ku isoko yukuri aho muri hose. Mwese muri ko mura dukurikirana Imani bahezagire kandi kumeze kubagira neza. Nakubariye nti wewe utararonka ukwipfuriza kukuramutsa amahoro. Unyandikire hariya a ini box kugira ngo nawe nce nshobora kwipfuriza ndakuramutse amahoro. Allo.
2: Halo.
0: Aro tuyaga nande?
2: Daniel igirama nkuko bisanzwe.
0: Daniel makuru ngaho igerama.
2: Nti kandi mu itera kabisa.
0: Ramuka mahoro.
2: Yego, reka mani nifuje kitena kitumo fata bage niko turi kumwe.
0: Yego.
2: Reka mbone na bote mu gitanga no mujanga wa kitondo cyiza.
0: Yego.
2: Ni ati kunga kitondo cyiza.
0: Yego.
2: Ebali simushego tuna muzika yugira kitondo cyiza.
0: Yego.
2: Tambone Erika mukigima tikitondo kiza munyongi bubanza tikitondo kiza
0: Yego
2: Tambone gase kayubanza tikitondo kiza
0: Yego
2: Tambone mudana takwise tere tikita kibuga wezo agenze gute
0: Wa mwishu wa nyuma
2: Tambone Padri Karadi atikitondo kiza sawa murako

0: bakomeye gakomeze kubagira kunyota cyane cyane abaririmbyi bose bagize uwo mugwi mukomeze kuba nayo mugira ibihe byiza gitondo cyiza rero kuri wese nshuti mukunzi ukunda radio ageza ku isoko y'ukuri aho uri hose imana ikomeze kubandanya ikugirira neza ndabona umunywanyi ku murongo allo allo
1: yakuba
0: allo tuyaga nande
1: Never.
0: Ninde?
1: Evariste.
0: Evariste uragarutse byari bicitse.
1: Evariste ari kumwe
0: mu kire. Yaho kumushego n'amahoro.
1: Ukuri n'amahoro.
0: Byari bigiye ko mona byari bicitse.
1: Nari ndabaye kandi mbere cyari bibaye cyari na kare wa cyo uri kwagira mbere na.
0: Ahae, kaze noneho rero abantu batanu.
1: Yego ndikamwe aba bantu teranda.
0: Yego.
1: Ndizo mu kino mbere na muzika.
0: Yego.
1: Ani tumugito nchi.
0: Aha.
1: Ati mwakoze abumbi.
0: Yego yego.
1: Mamuri musanzi.
0: Aha.
1: Daniyeli Jerama na Francine Jerama.
0: Yego me.
1: Gitondo cyiza.
0: Yego.
1: Niko demu nyabubera wewe na kiri nyuma gitondo cyiza.
0: Yego.
1: Bone ntasira ngati atubwira hakuja gusubira hakuja imushego bari kati umubya kiyama.
0: Mhm.
1: Ama muri musanzi abanyamushego bose banyi.
0: Urakoze Imana igumugisha
1: Ego urakoze
0: Sawa sawa sawa sawa

0: Alo.
1: Ina mahoro.
0: Yego metu ya ganande.
1: Nditangisha kitaro si.
0: Inde.
1: Nditangisha kitaro si muramaja jagiteja.
0: Itangisha kamuramaja he.
1: Yego mani kuri gitaro chizi mujango wanje.
0: Ariko muramaja hehe.
1: Ndikitega ikarusi.
0: Yego me amunyikwani ikarusi ni sawa.
1: Yego turashima namwe ngako radio murashima.
0: Tumeze neza.
1: Yego ngoma ni kuri gitondo cyo mu jango wanje.
0: Yego.
1: Ama kedina abantu bo ndi mana ya mpaye.
0: Yego.
1: Nabo tupfuka na bose.
0: Yego me.
1: Na papa na mama.
0: Mhm.
1: Nanyo kuri wanje nga mu kanya nge mu jango we barusha na bantu nzima.
0: Yego me.
1: Na papa zana nge mu jango we na mama.
0: Yego me.
1: Hello?
0: Ndakumva cyane.
1: Yego nabantu bose bavuka nga mu gacimbi ko mu mutwe nga mu mayenzi mu cyane ngiza mayenzi bagira igitondo cyiza.
0: Yego me.
1: Na mama kanegera nga ku radio n'abamenyesha makuru bose ku radio bagakiza bagira igitondo cyiza.
0: Eh kuri bose ndagushimiye cyane.
1: Na duma nga mu rugabano kere kipara ti wewe wagiye hagiye ne kiza duma mu rugabano.
0: Murakoze ugira umugisha.
1: Yego mutemudu aka akaririmbo kabana nga ku radio bazuye muri leta.
0: Murakoze. Ego rero reka tukomeze gushimira nchuti mugenzi wewe rero ukomeza kubana kurikirana radio yawe radio ageza ku isoko y'ukuri imana ikomeze kubandanya ikugira neza ikigandiro ni ramuka mahoro. Allo?
2: Hello.
0: Ego tuyaganande?
2: Gaziole wo muta mu rucungu.
0: Inde?
2: Simioni.
0: Simioni?
2: Ego.
0: Simioni muramaja he?
2: Mu rucungu wo muta mu rucungu.
0: Mu rucungu hiyo mu hiyo mu buhumuza?
2: Ego.
0: Yego.
2: Kamera gitondo kiza kuri mwe bwe muri kwiradi.
0: Urakoze cyane.
2: Reka mbole umudamu wanje nikibona imana yampaye igitondo cyiza.
0: Yego.
2: Papa na mama bagire igitondo cyiza na bene wacu murakoze.
0: Murakoze nawe ugira umugisha.
2: Yawo.
0: Gitondo cyiza rero kubakunzi mwese mudukurikirana aho muri hose abo bitakunze ko mushobora kudutora umurongo biragoye kubera muba muri beshi. Gitondo cyiza kuri Abere ku ruhororo reka mbere yivurize gitondo cyiza umujyango wiwe na papa na mama biwe na Alexias na Yesaya na Jean Marie ari hayo mu nyakabingo gitondo cyiza munywanyi ku murongo. Allo.
3: Allo.
0: Yego tuyaganande.
3: Ndifashe ntifantere.
0: Inde.
3: Ndifashe ntifantere.
0: Anise amakuru yawe aniset.
3: Jackson
0: amakuru yawe.
3: Ni sawa kirema.
0: Naho mu Chibitoki Center na mahoro.
3: Yego tashimuhora.
0: Imani shimwe cyane.
3: Kamera ko mu gihe wawe mu gihe cyo shuka.
0: Imani guhezagire.
3: Nta makuru bose barandaga cyane cyo shuka.
0: Bijingo cyabo se ndazuga ibiganza.
3: Yego ama kambone mufasha wanje nibondo yanje cyo shuka.
0: Yego.
3: Amazi ana nimo cyo shuka gafite macho ngo cyo shuka.
0: Yego.
3: Ni akikunga arati cyo shuka gere mamu cyo shuka cyo shuka cyo mu cyo shuka cyo shuka.
0: Mhm.
3: Ni akikunga arati cyo shuka.
0: Yego.
3: Ni muvoboro cyo shuka.
0: Yego.
3: Ama kambone masaba ko mukanza cyo shuka.
0: Mhm.
3: Amma kambona abantu bose bafarumvira baranda gakira cyane cyane samurako.
0: Urakoze nawe Imani guhumugisha.
3: Nawe kandi muzagiye.
0: Yego.

0: Tuyaganande.
1: Nguruza se kumuenga.
0: Inde.
1: Zashe kumuenga.
0: Zashe amakuru yawe ngaho kumubenga.
1: Uko biri kose kumuhenga turashira Imana.
0: Kumuhenga uti mwaramutse.
1: Yego turashira Imana.
0: Yego me.
1: Yego kamere ku mudamu n'abana bangamuhira.
0: Yego me.
1: Unde tureke ni yakikungara n'umuryango we kimugire gitondo cyiza.
0: Yego.
1: Akwendi yaje bose ajari bunyamitanga tugitondo cyiza.
0: Yego me.
1: Bari Jacqueline ngahiremera tugitondo cyiza n'umuryango wiwe.
0: Yego me.
1: Akwendi bajya banywanye bose bashe kuri radio agakiza tubagire gitondo cyiza cy'umunsi wa mbere w'iminsi.
0: Yego urakoze cyane.
1: Nimumenyesha amakuru ugire Imana iramurare igitondo cyiza.
0: Urakoze ugire umugisha.
1: Sawa sawa muhedage.
0: Sawa sawa sawa sawa. Ganiro ni ramuka amahoro rero reka tukomeze kubanya tukwifuriza bihe byiza w'inshuti mugenzi ukomeza kubandanya ukurikirana radio yawe radio za kwisoko y'ukuri Imana ikomeze kubandanya ikugirira neza isaha zi 12:51 n'amasogonda 47 ukomeze kubandanya ugira ibihe byiza. Alo yego metu ya Kanade
2: ndio kuvayo ku Kanade
0: ndio kubwayo amakuru yawe.
2: Amakuru neza.
0: Yego me kaze mu iganiro ramuka amahoro.
2: Yego cyane reba umwanya wanjye wonde cyane cyane hari kuri mega ya rubona.
0: Yego me urakoze wundi umwe gusa.
2: Oh nayo hane ku karadusa murakoze.
0: Urakoze.

0: Sokubwa yo kurunazi ajeje kuducamwo kubera nta muntu twakira kabiri kugira ngo duha amahigwe abandi ego rero reka tukomeze gushimira we nshuti mugenzi ukomeza kubandanya udukurikirana aho uri hori hose Imana ikomeze kubandanya ikugirira neza abakunzi bacu mwese aho muri bitakunze yuko mushobora kuronka umurongo ariko kandi muri benshi tubipfurize kugira igitondo cyiza tubipfurize umugisha n'amahoro biva ku Mana. Wewe wese washoboye kuturungikira ubutumwa bugufi ya mwamutse igitondo cyiza kuri radio agakiza amahoro cyane hanyuma ndi Gerali ndi mu gisagara cha Bujumbura nipfurije igitondo cyiza madame wanje ari ibukira sazi eka ndetse n'abandi nawe urakoze cyane turagushimiye igitondo cyiza rero kuri wewe nshuti mugenzi nawe ninde ni bite ndi damye papa Dani yawaraye neza turashima Imana hama reka ndamutse amahoro bubiri kunzira na Obed na Zashe na Selena Edizo kumpinga na Bofle Jacksoni na Bofle Sinda na Neria urakoze cyane bakunzi mwese rero mukunda radio keza ku isoko y'ukuri turabimenyesha ko dusigaje minota itandatu gusa iganiro ngo kirangire Endi Asalia Sinzo yikorera ibubanza igitondo cyiza kuri Sheri wanje Imana yampaye komeze kubanda yamubwira bihe byiza igitondo cyiza aho iwanyu itumbereye Yesu akomeze kubandanya abagira neza igitondo cyiza rero kuri mweze nshuti bagenzi muri ko muradukurikirana nakubariye yuko mu mwanya mutoya mu minota itanu n'amasogonda 28 ikiganiro kiraza kuba kirangiye nta mwanya ndiko ndabona ku murongo sinzi yuko ari kirere gihindutse ariko rero ukomeze kubandanya ugira ibihe byiza wewe aho uri hose kwadukurikirana abari ngaho mu buhumuza abari ngaho hiyo mu inyaburunga mu Burundi bwa nyaburunga hiyo hepfo aho ni Makamba aho ni Ibururi aho ni Murutana aho ni Murumonge mu kiyaga cha Tanganyika abari Zambia abari ngaho muri Congo abari muri Tanzania muri province ya Kigoma namwe rero mwese toyifurije umugisha ariko namwe muri hariya mu buraruko aho rero naho yariya mu ntara z'Ubugesera Buyenzi eka ndetse hiyo ubweru n'ahandi namwe rero mukaba muri mu ntara z'Ubutanyerera mu ntara zigize province ya Butanyerera namwe rero turabifurije umugisha aho bajire n'abajeruve hariya ku ruhororo ingozi baca biyumva tumezwa na tubipfuriza igitondo gishasha mwanya rero ndabona uri kuragenda wihuta cyane we rero ukiri ku murongo turaguha ikaze ku nimero 62 ubusa 666 aci yaza ku murongo Hallo tuyaga nande mudandaza we mbega nturaja kudandaza watebye bihugwa ni kare
1: yego reka ndakwifuriza igitondo cyiza umuryango wawe
0: urakoze cyane
1: nibaje umuryango wawe turi kumwe hano
0: yego me
1: Daniel Jerama
0: yego
1: namuzigi bugira saa kazi ahari mu ngando ingozi
0: yego
1: n'abakiriya bose bazanye igitondo cyiza
0: urakoze cyane Imana iguhe umugisha
1: namwe murakoze
0: sawa

0: Ramuka mahoro.
1: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro.
2: Ramuka amahoro.
3: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro. Ni kiganiro mukurikiranira kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri isamiranira kuri megahertz 101.

0: Alo.
1: Bukana tuundi ni heshima na Jackson na hamuruki yenge mwini kumine mpanda.
2: Nijiri maramza, nifuja kagu keza kwanda mwevge. Nifuja kaba bukrode.
3: Zarika mchivitoki.
4: Mwuriko mbukana na uwi tukwa Samuel ngeenda kuma na ibutahana.
5: Akayawa kukeza kumufashwa wande kilisi nyinda.
3: Mwini kwa zemezeri, akayawa kukeza.
5: Nakora ndi nimba muha kukatuchukutuwa mirango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri hadiya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inchuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: Ukiweza tamboni filiasa kunga ateke ukiweza munyonga imuramba ateke ukiweza mbone jaketi inatu ateke ukiweza udana kakuise teri ivarisa imushweza ateke ukiweza tamboni bosko amunya kwa anga na padri karagi ateke ukiweza
1: Urakoze cyane ndagushimiye. Kitwa?
0: Kuri mwisi.
1: Urakoze. Radio Gakiza ku isoko kuri munywanyi ku murongo. Alo.
2: Yego.
1: Namahoro.
2: Nikuri namahoro.
1: Ninde tuvugana muherereye hehe?
2: Ni Evariste Mushego.
1: Kaze mu kiganiro Evariste.
2: Yego ati Daniela hekera maki ya kumvisa ki wako dukina bakaba gukeza.
1: Heza gigwa.
2: Francine. Ama wikina muziza hati ya wanya nina misota ya kumbu za takara gukeza. Ama niko deru nga bubuye matuto mkizomero edizo mkinombe ya takaba gukeza. Umikera nani itanga na mosa ki akaba gukeza. Kina takaba gukeza.
1: Ego.
2: Ama kira angira takaba gukeza padiri sarasi. Mpanda za pisa ete na takaba gukeza. Ama muri rusangi abanya mushego. Kutakaba gukeza taruma huye mu murakoze.
1: Murakoze cyane ndagushimiye.
2: Ego.
1: Radio Gakiza ku isoko y'ukuri kiganiro ni akayabagu keza. Ikora reyitwa tugiye gutaha. Oh, hari butumwa na mahoro ndi Aroni Inyakero nagirana ipfurize akabagu keza papa na mama nabo tuvukana bose na jomba n'abanzi ku izina rya Aroni. Muma karirimbo kakora re tugiye gutaha ariko kose muzamukoze. Ikora reyitwa tugiye gutaha by'ukuri nta yombona gahadufise ikora reyitwa gucyo Aroni. Munywanyi ku murongo alo.
3: Wengirane.
1: Sa.
3: Yitina mutse gangaru tundondere reka karirimbo ubukwe.
1: Ubukwe. Reka nagushiremo kago okay. No, yamaze kuva ku murongo sinamuziga karirimbo ubukwe. Reka nakakurabireka God's family hariya ibubanza. Ka komeze kunezereza abari mu bukwe uyu munsi bose. Sinamuziga arabitwararitse. Munyanye ku murongo alo.
3: Namahoro.
1: Turashima.
3: Wo trivoze.
1: Sa.
3: Nimore.
1: Ndashima Yesu.
3: Rugabano.
1: Duma.
3: Wii.
1: Umeze neza.
3: Ukurinda shimira Uwiteka.
1: Wafunguye.
3: Aja ubutuvugana ndahejeje ubutuvugana nyene ubutuvugana.
1: Urumva nyine biriko biragutemba neza cyane.
3: Ama kabyukumva guteka
1: tiri. Asha kararongoratse navyumvise kweri inka kaki wanje.
3: Aka mugeza kuri poze emwe apeza kafana mu ntoke.
1: Eh ati ryohegwa ryohegwa.
3: Eh. Amwe nawe ni fazirangiro. Aka kugeza naba madenezera.
1: Ego.
3: Amwe nawe naziga amaga mutangu. Eh amwe na tuliye mani rambona. Amwe nawe ni mujango wa uhoguri.
1: Je ni sawa nokuri kandi urakoze?
3: Ina cyane cyane.
1: Si heza gigwa?
3: Eh, ushaka ngamuruka nyi kibona bushoki. Ndena kwifuza kagu kida. Amutuma karimbo kanje mbura kibuka.
1: Amatafari.
3: Atangura kubumba matafari.
1: Kora yaturira.
3: Kuba kumuna oyekana
1: ikoga. Babanje kuyaturira imbere yuko bubaka duma.
3: Babanza kuyaturira.
1: Eh, bagacaba tangubaka.
3: Bagacaba bagacabubaka bakaba kumunara.
1: Heza gigwa.
3: Rakoze trifode trifode murakoze.
1: Murakoze cyane namwe muheza gigwe.
3: Aho cyane mukeye muheza gigwe.
1: Musi mwiza.
3: Rakoze trifode.
1: Radio Gakiza ku isoko y'ukuri kiganiro ni akayabagu keza. Munywanyi ku murongo alo.
4: Alo alo.
1: Nimpore.
4: Nimpore ndi nirengaye tekamera mu kirundo byari byanzikanye.
1: Kaje jama.
4: Yego ndi furiza akayabagu keza kuri master hano turi kumwe.
1: Ndi
4: muhungu turi kumwe ikarwa agiranye ne.
0: nimugore wanje

mumugambe wagakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura ahabera abazoba, kandi agiye kugaruka.

Karirimbo ni one voice nizereko kariko karabashika neza ngaho kunyota bariko radukurikirana muri mu mihingo igitandukanye ariko kandi nanabamenyeshe ko igihe cy'isaha 9 n'igice haburi minota 2 gusa aho rero ndabatumirira kuba hagufi n'inyuma ya kano karirimbo cadukurikirana inyigisho y'ijambo ry'Imana tuza kuba turi kumwe na Pastor Bosco Varia muri Inobe abantu rero bakunda kwiga ijambo ry'Imana reka ndabatumire kuba hagufi

ukwiratira iterambere ryagizwe mu buryo bw'indero. Inyigisho z'abana uyu munsi nizikwiye kandi birababaje. Haleluya. Inyigisho z'abana bacu uyu munsi ntizikwiye. Yesu ashimwe. Mushobora kumbaza muti kubera iki zidakwiye? Ugiye kubiraba dufatiye muri iki gisagara cyacu cya Bujumbura, si muri iki gisagara gusa, ndetse ni mu gihugu cyacu cyose cy'u Burundi cyangwa se no ku isi yose. Uyu munsi abantu bararondera umugabo abyuka bukiri hakiri mu gaturuturu, akabyuka abana biwe batarabyuka, kandi n'umugore wiwe bikaba ngombwa ko bigenda uko, bakabyuka kare ngo bagiye kurondera iki? Ubuzima. Icyitonderwa, uyu mugore n'umugabo bamaze gusohoka nk'ababyeyi ngo bagiye kurondera ubuzima. Abana bazobyuka bazigenza uko bashatse, bazoja kuyerera kubera ko baza amasaha papa na mama batahira ko uzokwa mubasanga muhira utazi iyo biriwe. Imana idufashe cyane. Nicyo gituma ndahamagarira umukenyezi, umugore wese ariko aranyumva, itwararika indero y'abana bawe. Utegerezwa kumenya mbega bagenzi b'abana banje ni bande, bakunda iki, bakora iki, bagendera hehe, Yesu bajya gute, banwa gute. Haleluya, haleluya. Kubera ko aba bana naho wowe uzibaza ko wabahaye indero nziza muhira, ariko kubera ko mutirigwana urasohoka nabo bagasohoka, ugaca usanga bagiye kumarigara bafise abagenzi bamwe banywa urumogi ngaho hanze. Uzisanga umwana wanywa urumogi kandi utigeze ubimusanga urumusangana. Uzisanga umwana wanywa inzoga kandi ubwo utanazinwa kandi ntuzigere ubica nikanda. Ariko siruto siruto uzoza kubibonera ku bikorwa vyiwe. Nico gituma aha batubwira yuko indero y'abana uyu munsi ngo ntabwo yitaweho cyane. Abakenyezi twarataye inshingano yacu, twategerejwe kwama turaba mbega abana bacu uyu munsi biriwe gute, bakoze iki? Ukicarika abana bawe ukababaza uti kubw'ibikorwa wabahaye. Yesu ashimwe. Kubw'ibikorwa wagize gute wabahaye, ukamenya nimba byakozwe cyangwa bitagize gute bitakozwe ukabimenya. Hanyuma wamara gusanga ibi bikorwa bitakozwe ugaheza ugahanura umwana wawe. Yesu ashimwe. Noneho aha ndashobora kubaha isomo rijyanye n'igitabo cy'imigani. Igitabo cy'imigani ku gice cyaho cya 30, igice cyaho cya 30, aho batubwira yuko umugore muhundire gato kuri iki gice baratubwira ngo umugore mwiza ninde yomuronka kuko ari uw'igiciro kinini. Bagenzi mubyumva yuko umugore abo w'agaciro kanini keza mu gihe noneho yagize ukwitwararika umuryango wiwe. Ni ku gice cya 31, gitabo cy'imigani igice cya 31 ku rupapuro rwaho rwo mu gitabo cy'isezerano rya kera ku rupapuro rw'188. Ishimwe ry'umugore aroranye. Umurongo w'icumi uvuga ngo umugore aroranye ninde yomuronka kuko ari uw'igiciro kurusha utubuyenge tw'igiciro twitwa marijani. Ubandanije baratubwira yuko uyu mugore ari wategerezwa kubyuka kare ngo abyuka hakiri mu ijoro, aha ni ku murongo wa 15, kandi abo mu rugo rwiwe akabagaburira akagerera abakobwa biwe ibikorwa byabo. Yesu ahabwa icyubahiro. Haleluya. Abakenyezi mu nyumve, umugore mwiza igikorwa cyari na rugo mu rugo si uwo kuryama ngo abyuke ari uko n'umugabo kera, ariko umugore mwiza ni ubyuka kare. Nicyo gituma twiswe abatambukanyi. Twiswe abatambukanyi kubera iki?

Hallelujah. Hallelujah kanti. Abakenyetsi ntwawo sisho tuvuga no muzitwa atsinzwe pe. Hama kuko baje mu meta tujye kumva, reka duhamagaze korale ijwi rya Yesu, iticurangira imana nako twumvireho. Katse.

muntu numutunganye kugira ubwoko agiye kubwira bwumve kandi butahura ijambo ryawe uzobukoze. Mwami Imana muri twebwe hari habatanze imitwaro y'ubugwayi. Mwami Imana hari abaringa habafise imitwaro itandukanye baje kuri wewe kugira ngo ubatunganirize uzobukoze. Uyu mugoroba rero duhereye ubuntu ndakwinginze turonke mwimigisha itagabanije ikiruta byose tuze tukubone kuri wa munsi ugarutse tubisenze tubyinginga muri ryazina ryawe gera. Amen.

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ahabwe icyubahiro.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ahabwe icyubahiro.
0: Hamjambo watu wa Mungu.
1: Mumeze neza abantu b'Imana.
0: Tunamshukuru Mungu kutufikisha hapa.
1: Turashimira Imana kuba yadushikanye hano.
0: Lakini tunamshukuru Mungu kwa kuwakuta muko salama.
1: Kandi turayishima kuba twasanze mumeze neza.
0: Nami nichukue fursa hii kuwakaribisha kwa mahubiri ya takribani wiki mbili.
1: Reka nanje mfate kano kanya ndabahikaze mu byigwa tuzokwiga mu ndwi zibiri.
0: Na katika wiki hizi mbili.
1: Kandi muri izi ndwi zibiri.
0: Tutakuwa na silogani au msemo wetu unaokwenda kama ilivyoandikwa pale.
1: Tuzoba dufise icivugo kivuga nkuko byanditswe hajya.
0: Nitakuwa nikisema mahubiri Buterere 2026.
1: Nzo zandavuga ni ibikorane muri Buterere 2026.
0: Nanyi mutaitikia yatosha jangwani.
1: Namwe muzokwitabira muti birabereye mu bugaragwa.
0: Yatosha, yatosha jangwani.
1: Birakwiye mu bugaragwa.
0: Yatosha. Yatosha jangwani. Yatosha. Yani hatuna haja kuendelea kuishi jangwani, yatosha sasa.
1: Lelo ngo birahagije kuba mu bugaragwa.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu abucyubahiro.
0: Tunaanza sasa ku practice.
1: Lelo tugomba dushire mu ngiro twimenyereze.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Amani Bwana Yesu asifiwe. Mahubiri Buterere 2026. Yatosha jangwani.
1: Mahubiri Buterere 2026.
0: Kana kwamba siwasiki.
1: Kombo numenga sindabumva.
0: Munanja.
1: Murashonje.
0: Mahubiri Buterere 2026. Yatosha jangwani.
1: Mahubiri Buterere 2026.
0: Na jioni ya leo
1: kuri uyu mugoroba
0: tutakuwa na somo
1: tuzoba dufise cigwa
0: kwenda kwa kichwa kinachosema
1: kivuga ngo
0: utambulisho wake ni Mungu muumbaji.
1: Isiguro yiwe ni mana umuremyi.
0: Yani anajitambulisha kwetu kama Mungu muumbaji.
1: Aratwibarira nk'Imana umuremyi.
0: Niliposoma

abana nibashigwe imbere mu kuzana bagenzi babo eka mbere n'abakuze kuri Yesu. Nimuhinde icyifuzo cy'abana cyo kugira icyo bakoreye Kristo. Nimukazimye ishaka ryabo uko ringana kose. Nigihe cyo gutumbereza abantu ku mwagazi w'intama. Yesu Kristo vuba agiye kuza, ibimenyetso bitari bike bibandanya bitwiyereka. Ndagenda gukoresha impano yanjye.

0: isoko y'ukuri.
1: Hello.
2: Hello. Nagomba kwikuriza igeragezo umuryango wanjye wose.
3: Reka mpere kuri Simone Murisamato. Yafeti matonge.
4: Ara, mwenewe. Nashaka kwikuriza igeragezo mufasha wanjye.
5: Hamwe na madamu wanjye n'abana bose. Hamwe na buzo ya wirisi. N'abanyumva bose bakunzi banjye.
6: Nashaka kugutashya ubwa mbere Serafine ari mu mikakataka. Namusaba kuri radiyo za Kizza.
7: Reka mureba ko abantu bose bakora telefone kuri radiyo ya Kizza. Bose bagiye neza murakoze.
8: Ijoro ryiza jeruke n'umuryango wiwe moize mu mpepa ndagiye kuri ijoro ryiza aho bose bateramanye na radio gakiza hari ya musamahaza
9: abantu wanyu bose bateramanye na radio gakiza harimo papa faraja iyo muri Congo namwe je musomeze guhesha jeje.